0: Te sun, să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea.
1: Alo, alo,
0: sunt iarăși eu.

0: verano, este verano, vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Radio.
1: Chaca, uca, uca.